0: utu I te wā e iwa mata iti, ko ki te mai rātou iri I te tai au peu karaperape. I te mata iti rua tau sini e tanga uruma ākua ka kite te panka ki te waronga e pankāna ki a rātou arae. Ka tūtaki rātou I te interest calculator daily. Inara, ki te e mai e te Financial Markets Authority e, ko tūtaki na ui e te interest ki runga I te lowest monthly balance. Ko te katoa anga o te interest, te rāwinga pikika a ia, te ia e runga uru tūma tawasini customers, ko pāti mai I te 5 million tāra. I tēne uki Aotearoa ni, e mea tau ki kite te metua rei, te ia ngā I tā rātou tamariki, e ko aere tā rātou tamariki ki te api, me aga tau api uki tā au tamariki, ka koutunga I koe toru ānere tā rā I te taime mō, te rua, te toru e arātu, teime kare tā au pūtiki e te ki te api, e toru tawasini tā rā, te utunga. I tēne e o metua te tai, ko tai tō rātou au aka apaanga, tainga uru māwaru, ko komakoma ki te api I a tā rātou au tamariki, e tainga uru mā etu, ka rī koma ko māke, e tai ka tua tuki mua I tā kawā. Ko aki te rea te tauturu mini o tau te api I te me mga te I te David Seymour arae, kia marama te omitu arae, ko te aka koro angai koni, kia rauka te tai ora anga mitaki no te anau tamariki, no te tuatau ki mua. Ko te pangarei te eto tatu nuti nuti atianga ni, no kone atu e te Pacific Media Network, e te raicho 531PI, ka komokoma ko tatu wapopo, mi aku ki a koutou, no ora mai te tō te roa.
1: 531PI.